No to je ranka. Виставлю свою хишку над потічком. Маленьку, тічку, лем з більшим от саноцького вікном, лем з отдільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси вонести мусять з освіта того мур'янку.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі Радіо Алем ФМ. То аудиція «Три світи». Зачинаємо тоту аудицію в четвер 17 вересня 2026 року. На наших зігарах уж добрі по годині 20 перед хвильком чули сте новини Алем ФМ. Ну і з тих новин дозналістися між іншими про те, що в найближчий вікенд буде ще діяло. О тих же подіях ті собі повіме в дальшій части нашої передачі. Ну та, запрашам, зачинаємо днешню аудицію, чуєте, з Вроцлавського студія.

І вітайте по перерві, дорогі слухачі, ту Северіон Косовський, чуєте три світих, то до нас тепер долучив, так, барсмі, приємно. Ну і що ж, днес четвер, 17 день вересня, то 260 день в році, до кінця лише нам ще 105 дни. Вересен, уж давно вересен, жене допереду, також зачали ми уж його другу половину позавчора. Ну і осінню нам ще робить так і духом, і в природі. З той осени ще єдне тіша, друге менше, але я думаю, що завжди такого може файні річі черпати. Так і ви з той осени собі черпайте. Тото, що в ній файне, а напевно і тоти осінні дни тіш потрібні, тіш тота аура нам даяк може в даяких справах помагати.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskoje radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
3: Вертам гувам продовжаме наше висування. Дорогі слухачі, учтіш в найближчу суботу, 19 вересня, окрім того, що на Лемковині буде лемківська творча осінь, то на чужині в селі Високе четверте лемківське співання. Заохочам, щоб сте там прийшли, бо виступлять різного роду цікаві ансамблі, між іншим з Прешівщини. Прийде група Коняре, але ті ж і тоти знані, як Ростока, Кчера, Сасанка, ці Демай. Так що думайте і на то, щоб на високу, на годину 14, уж в найближчу суботу зайти.

Мій тато назвав ще Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямося і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисели. Ну, добре.

0: Добре, добре. Добре, добре, добре. Вечірки робили тут. Може і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре, добре, добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, добре, хто буде слухати, то буде.
2: Позирав на зигар, думав, дорослювачі, що то уж тот момент, щоб ми собі повіли добраніч, так і я тепер то чуню. То була аудиція «Три світи», яку годність буде днес чути з Вроцлав'я, а за мікрофоном був Северіан Косовський. Приємної вам заран п'ятниці, ну і приємного вікенду, котрий багатий, як узнати в лемківські події. Лемківська творча осінь і в суботу, і в неділю, Бортне і Горличі, а в саму суботу на західніх землях на чужині високим, в селі Високе, коло Рудної, якраз четверте лемківське співання. Майте ще шумні, добраніч.
3: Ну що є, брат? Що є, брат? Здравіття, Гектор, гей!

помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи.

0: Jest п'ятниця, 18 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж в тот уікенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події, субота, відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сільській Швітниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришоня Лемків, співорганізатором Товаришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Заран в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював їй буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важних для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятко лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достеменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Сейнт Мері на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвою «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заград в ним тріо в складі Маріуш Мончак гушлі, Ніколас Капоніас фортепіан і Олександр Сальвін фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народну мелодію з Карпат і з Польщі, бо при американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Бурковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинська мелодії возвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Арсактіва на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзовий карпаторусинську рапсодію, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Карнегі Холл, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільш престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеться о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні «Данча Кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуку, варштату і зону для дітей.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цілою мрією.

хмарами, ішли рідна мама і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала і гори.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

0: jest piatnicia, 18 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Уж в тот уикенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події – субота – відбудеться в Портном, рідном селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части – 18-й годині в сельській Швітниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришоня Лемків, співорганізатором Товаришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Заран в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював їй буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене вліяння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Saint Mary на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвою «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заграє в ним тріо в складі Маріуш Мончак – гушлі, Ніколас Капоня – з фортепіан і Олександр Сальвін – фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народну мелодію з Карпат і з Польщі, попри американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинська мелодії возвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Ars Activa на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзовий карпаторусинську рапсодею, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Carnegie Hall, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільш престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеться о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні «Данча Кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуки, варштату і зону для дітей.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Чувак погрівся, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався.

будет наводить, что живи не смерть, что живи не смерть. Не знамо на де політься, за шимука бак політься, просто сумодір, просто сумодір. Просимо ніж ще й барва вряться на кочки.

Праздник, мамі. Злетіли щас у колики мої, синотка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Jest piatnicia, 18 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж в тот уикенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події, субота, відбудеться в Портном, рідном селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській Швітниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришоня Лемків, співорганізатором Товаришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Заран в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолував їй буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілеї споминається під час свят важних для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене вліяння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Сейнт Мері на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвою «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заград в ним тріо в складі Маріуш Мончак – гушлі, Ніколас Капоня – фортепіан і Олександр Сальвін – фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народну мелодію з Карпат і з Польщі, попри американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинська мелодії возвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Арсактіва на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзовий карпаторусинську рапсодею, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Карнегі Холл, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільш престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеться о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Воступлять лемківський ансамбль пісні «Танча кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуки, варштату і зону для дітей.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним вилоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акурат ніколи, 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яті.

0: DLM FM.
1: Jest п'ятниця, 18 вересня септембра 2023 року. А на новини радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж в тот вікенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події, субота, відбудеться в Портному, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській Швітниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Стоваришоня Лемків, співорганізатором Стоваришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Зараз в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював її буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене вліяння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Saint Mary на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвом «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заграє в ним тріо в складі Маріуш Мончак – гушлі, Ніколас Капоня – фортепіан і Олександр Сальвін – фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народну мелодію з Карпат і з Польщі, бо при американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинська мелодії возвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Арсактіва на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзовий карпаторусинську рапсодію, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Карнегі Холл, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільше престижних в освіті. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеся о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Воступлять лемківський ансамбль пісні «Танча кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуки, варштату і зону для дітей.
0: То були новини радіа ЛМФМ.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», як і в радіо LMFM можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин FM» з Братислави.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ.
2: Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница ФМ.
3: Владимир Бесермени, вірша. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руска то хижа набивана, за сподлуж греду тримана, та то та греда, друга гредиска, вше мала на себе спод обіленій плахти крашне урезаний крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, бо ме будзе, бо знаме, же обілена біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якеш гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цалі рок цалючки рок, до ідуцого року нові аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збагатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловіче, любов і ошміх щирі. І гевто цілим шветом тото розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лєм непрерівно людський розвива, та вкажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почесть зарі слунечней, лєм так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власний за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзинку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове.

Лем з ліцом людським, ліцом чесноти і великий-великий нашої доброти. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе. Та лем думаме, чи глава галава, дацо не забрудзи і не зарубе. Гевто, цо живота цілого чуваме, з моцнима гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чуваць треба. Лесі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чували од бруду людського, од чистського неуспішного, же би сме були людзе вічні, як нас чували Карпати надвічні, що нас і терас у думках чуваю, за швета того не стаць не даю. Віра до будучності. Чи може рози з тими думками, що проводили вас днями і днями, а вець і теплима беліма роками, та мали це нещастя, біди? Но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живот чоловеком живого, каждого щасного чи нещасного. Потраці так на живот нам цалі, дараз то самі себе думаме, що змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дац, що то і отець, як і брижна мац, предлужую гевто, цо природа, гевто, цо ще науки у будуще дода, що би сме були своє людзе, що при нас жемова куля не лем остава, але і блудзе. Умітникові, умельцові. Кед задумаце малюнок у себе і нарисується чи древо, чоловека, прекрасну хмару на високім небе, ви дожили гевто, цо чека вічність, славу живота. Та з нас будзеце, що краса тота отрима вас живущим, живим, безсмертним і непрерівним, вічним, вічнучким, присутнім завше у швеце живущих, на жемі присутніх, у швеце культурних і у побіді, а ніяк у блуду людської біди. Прето малюнок древа, чоловека, прекрасної хмари на вищім небе даю безсмертність чоловече тебе. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiti, чтобы не написати в нашій народній газеті о том, як ми тут живемо в нашому городі Йонкерс і як дбаємо за наших братів в старому краю, котрі в нинішній час проливають кров і віддають своє життя за свободу будучих поколінь руського народу, а й за свободу других народів. На неділю 21 сентября Комітет Братства Святого Йоанна Крестителя число 11 Общества Русских Братств скликав спеціальний мітинг членів, аби і ми могли причинитися дачем і помочі нашим братям в той борбі проти дикого гітлеризма. Мітинг пройшов в добром порядку. Члени ухвалили єдинодушну дати із каси $100, а від членів було собрано $70, то разом зробило $170. Притом члени говорили, що ми і надалі повинні собирати жертви на тоту ціль і помагати геройським борцям, котрі прославили на цілий світ руське ім'я. Всі поневолені народи смотрять на них, як на своїх спасителей, а найбільше славянські народи, бо якби не то та руська армія, то славяни не мали б надії видобитися скоро із германського ярма. Нам треба тепер всім взятися щиро до роботи і жертвувати, хто скільки може. Ми знаємо, що приходить зима, а там тисячі і тисячі руського народу осталися без даху над головом. Много ранених лежить по шпиталях. Ми б не могли називатися русскими, якби ми не подали руку помочі нашим русським братям в такий грозний час. Правда, суть і таке люди межа нами, котрі говорять, я того додам, як там правительство перемінять. О тих людях можна сказати, що вони самі не знають, що говорять. Бо якби так всі чекали на зміну правительства, то уж не було б Руси, лем Гітлер. А і то треба розуміти, що якби воно направду було так планно в Совєтській Росії, як ту писали і говорили, то тот народ тепер не боролся б так завзято з врагом, а помагав би йому проти своїх правителей. Видно, що там не було так зле, як твердили недоброжелателі руського народа. А що ся течеть релігії і духовенства, то там саме люди були суддіями. Ми знаємо, що і ту в Америці ся діяло, як духовенство поступувало з народом. Кожен хоче бути управлюючим і церковну корону носити, а як народ пойде проти нього і хоче його прогнати, то он іде в гражданський суд проти народа. Ну і що було робити з такими пастирями? Чи не треба на них здорової чистки? В газетах читаємо, що в Москві урядує блюстетель патріаршого престола і церкви там відкрите. Но народ свободний, як хоче, то іде в церкву, а як не хоче, то не йде, а не так, як за царських часів, що кожен мусив робити то, що батюшка сказав, бо як ні, то грозила му царська нагайка. Ми ту в Америці ведемо, що люди ставили церкви, останнього цента давали, а днеска їх поодганяли від тих церквей. Но головне діло в тому, що борба нині іде не за релігію, а за цілий народ. Якби Гітлер виграв війну, то де ми будемо? Хто нас заступить? Низька ми русські люди можемо іще гордитися, що єст велика руська держава. А по війні, як Гітлер буде розбитий, все прийде до свого порядку, і наша Галичина, і вся Карпатська Рус будуть прилучені до державної Русі. Но ту і од нас много залежить. Ми маємо тепер велику случайність показати свою симпатію до тих наших братів. Сотки літ ми не мали такої случайності. Для того не треба пропустити того часу, лем треба братися всім до роботи. Ми можемо собрати прекрасну суму на помочь раненим воїнам руської армії. Нам буде за то слава. Наши братья в России не забудут того, что мы памятали о них, коли они были в горю. Так наше братство решило передать эту сумму Комитету Карпатской Руси для Красного Креста Советского Союза на медицинскую помощь для Красной Армии, бо мы верим, что через тот комитет гроши будут найскорше переслана там, где треба. Хочеме заметити и тото, что где-котре члены нашего братства зложили свою жертву уж на объединенном народном вичу, яке отбылося в Йонкерс 1 сентября. Были и так, что жертвовали на вичу, а теперь другой раз на братском митингу. Сим членам братства належиться сердечна подяка. Підписаний Комитет братства. Перличку Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Alem FM.
1: Jest piatnicя, 18 вересня септембра 2026 року. А на новини радио Alem FM просить Олена Стефановська. Уж в тот уикенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події, субота, відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській світниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришення Лемків, співорганізатором Товаришення Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Зараз в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював їй буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнімо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важних для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, які недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене вліяння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достеменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Сейнт Мері на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвою «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заград в ним тріо в складі Маріуш Мончак гушлі, Ніколас Капоніас фортепіан і Олександр Сальвін фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народні мелодії з Карпат і з Польщі, бо при американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинські мелодії озвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Арсактіва на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко-Союзові карпаторусинську рапсодію, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Карнегі Холл, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільш престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеся о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні «Данча Кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуку, варштату і зону для дітей.
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

Vidíte i hmerte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Ми грають часи не обирають, вони живуть, бо ми грають в них живуть, бо ми грають часи не обирають, вони живуть, бо ми грають часи не обирають, вони живуть, бо ми грають часи не.